man. Mwinchi ya wapi, kwetu mziki siyo kazi, cause hakuna supporti. Deza isi na biato, alak na sapaka mundoto, nikopesha tajimi.